Tänja vet i vad vi om 2 dagar och 4 veckor. Tänk dig mul gott och reva nu, vilts jag väl junt från då och då från en geschicht vertale. Sänt ju nu alla rätt för dessa geschicht? Nu väl vi oba erst dort leutje harsche, klinget bebe, en dan vertale ich junt dei geschicht.